Hvala. Došli smo i do zadnje pjesme koja se zove Dynamite, ali prije toga bih vam se još jedan put htio zahvaliti na, kako su naveli, na pozornosti i na tome kad ste došli. Znate ono dok vas nazove ona teleprodaja na mobitel i onda